ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم

نعم نعم الأحناف قالوا للسعي واجبات وسنن وشرط مودي بحنافين كوين كم ببي سعي ودوغو سعي هكونا صفا بمرورو دوماري واجبيجي دوماري سناجي دوماري سرديول شرديول أرمي كم سرديول غوتل بهكي شرطه أن يكون بعد الطواف إذا سعى قبل التوافي وجب عليه الإعادة سردي والأران والكم بذي سعيد ورابا ودوفو بيادما دوفا سودو كابا ننتا توفو تمني دوفو سودو كابا ني ودلا سعيد تلاتي ودوفي دوجي ركنو بنا تواف الإفادة تواف الركني كوما اللبو ودوفي نو dum je waji bana tawaful gudum ko malli bo dufi non je sunna sayudo se wara bawo tawafu se jokkindira be tawafu to bi adama wadan sayu baina safa wal marwa se lata dufi no sudu kaaba dufu goma ko sudu kaaba o timmini den denta o yaha ha hosere safa o lortana hosere marwa nam don sardiol modi be hanafin ko en be wartini ha wajibat be vidu wajibat maibo awalan sabatu ashwatin thaniyan almashyu salisan bad'u bisafa wantiya bil marwa hawajibiji do be hokki wajibiji tati aranol mankam be vi sayudo selata so wije didi ayotta hasafa a umma hasafa dilla ha marwa via go a umma ha marwa hota hasafa via didi umma ha safa hota hamar wa adhiya tati ha asika jedidi to ayoti hamar wa sikiti jedidi don wajibi arande wajibi didabreman bo yahugo do kostero dum wajib on himbe fere on ya Allah hoynanen ko do tawa do mari ya ke do jogi tawa yaadu man do duudi fotay takna ivi anasi be do talla dum ko be do rondi dum ado leso yeyna sayu alhali bo o fotino yahugo nam wajib on waya tatabol man bo bad'u bis safa wantiha bil marwa tatabol man bo o fuddira hado safa o timmitira be marwa to awari wadugo sayudo derira wajullo avurta hagal babu safa avurtira ha dammugal yahugo gal safa man ayira do hosere safa a ummira do safa man do ajippa wartira marwa alora ummita marwa hotira safa ta ummira marwa hotira safa afuddira be safa awarta marwa a ummita marwa hota safa to awari timmingo bo atimminira do marwa ta atimminira do safa don wajibi ol tatabol sunnaji man bo aranol man kambe vi al muwalatu baina tawafi was sa'i at tahara an yas'ada ala safa wal marwa أن يسعى بين ميلين الأخضرين أن يهرول الرجال بين الميلين التكبير والتهليل والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء بما شاء استقبال القبلة أي الكعبة تسليم الحجر قبل البدء بالسعي موجب بحنا فين قول لمتني أن سناجي سعي wadugo sa'yu do safa wal marwa do sunnaji man belimtini andi sappo e go dammudum man aranol man kambe vien al muwalatu baina tawafi was sa'i jokkindirgo sonotirgo to bi adama ummiti ha tawafuni dilla ha sa'yu didabol man bobe vien at taharatu min al hadathaini bi adama mara senuye sobe senuye je nangaram ko malli bo seniye je limse bandu ko je bandu ba woton bo bi adama o umma to o yayya o yotta o fudda tawaf mako o fudda sa'yu mako to yayya o fudda sa'yu mako o ummira sa'yu majum o yaha o yotta ha do safa o va'a ho sere safa enon non to o yotti ha marwa bo o va'a ho sere marwa ko seɗɗa ma non o va'ina se o yaha o va'a ha do ɓi adama nana hunde
nana vaugota ma vaugoro bodum rukunu on fahinta fere waji fere ya atawa dum dum do hipotri himbe do dudi via seva ananun atawa ma babal dum do fuddi vaugo mando ado ya hadi ani ananan vaitira wal fuddi to avaiti ko seda maido ni he anima enon non ba auton bo bi adama to ayahan mando bo ayaha akunde mailaini lakhdaraini atawan bero wadi didi don verteji do do didi ni atawan babal don verteni hasaka man nennta didi don serabe serafu bi adama to ayahan do ayaha hasaka akunde didi man do on tata avurta atawan bero bero bari ni magal leddi nda heddum woni nda heddo bodum dum haadi bana safa ta ummi safa idi yawgo marwa do dum lawolon bedo didini ma lawol man je sakado atokkata je saka tata aya biddira heddo ni avurtira avurta hander safa majum nam an yuharwira rijal bainal mailain to be yotti ha babal mailain al-akhdarain do ha babal bedo didi don verteji on tawani te do kunni vertero yoku gomando rewbe jurro wada ay be do atawa dum do dogga do yoka fere ka do dogga ma to ton na sunna do rewbe sunna do worbe on yokata hato yotti ha babal didi maydo hakkunde didol ha verte wol fuddi be ha ngola bo timmido hakkunde mando worbe on wadi nama yawdingo yoka yoku hato ton no na rewbe kata sanju yaadu ma ba yahira no ado yahira na التكبير والتحليل والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم باتن بكبيرو جبه سمتيرانغو به وادوغو صلاتو دو النبي صلى الله عليه وسلم موهني الله جمت بيتي دوماكو اي باوتن بو وادوغو دو ابي كوسوني مافونو كوره مايدو مستجابا وننتون يا دما ودا دو ado yeli khairu je ayeli khairu dunya be lahirafu je ayelani ummato rejulbe je ayelani leddima je ayelani dinama je ayelani hore ma lahira be dunya ma par atorono to tondo be ko ayelani goddo non non istiqbalul qibla titugo al qibla titugo sudu kaaba woni qibla makka kadi na titugo sudu kaaba to ayotti addari do hosere do atita sudu do yidama sunna on ha worbe dar hala ratabitina sudu harewbe boto dum hibbindirai to alaari sudu non buri vodugo to alaari sudu bo wala ko woni do ma an kadum gida do mon ha ma an derirawo debbo kam to ayotti hado istiqbalul qibla dar gotita qibla dar gotita sudu kaaba do to ahebi laargo sudu man ma alhamdulillah to ahebay bo dum gida do mon no ha maada na ngam tawni on biddinirabe worbe jiano kure majum en do andi bo biddinirgo debbo be gorko ka ko asudu ka ba fu dum kada dum sinani to dole doli saldori do bo ad-daruratu bihu al-mahzura do bo la redactina hada dum nonon taslimul hajar al-aswad qabla al-bad'i bis-sa'i to bi adama yake atimmini tawafu hebano awara hasa'ido hebbugo hajar al-aswad dum don der sunna to hebana kema derirabe julbe wati hakkilo be yawgo via se hebba hajarul aswad na on yidum don der sunna on dum wonay der wajib dum wonay der rukun hatta tonon bobbi be adama yata iwotira via se ya hamema hajarul aswad se ya hebba hajarul aswad se ya musna endu derirabe wobbe fer do vira babal man endu ya musna endu ko boya hebba endu na dum rukunu na dum wajib na dum farilla dum gida dum non to dum hebana kema dum sunna to dum hebana kema bo dum gida dum wala ko woni do mada to ton don bi be adama yata nauna yata torra hore mun alla reni en alla famni en do do en lari modi be ahnaf ko be vi ha sardiji be sunnaji ha rukunu wol tatabol ha der rukunuji hijjore en warana asad al malikiya kambe be vi sayro mari shurutu siha e bono mari wajibat e bono mari sunan e bono mari mandubat kambe bobe wadi gebe tati be vidum do mari sardi sahugo e ne bodum do mari wajibiji mun e de bodum do mari sunnaji mun e de bodum do mari gidaadi mun hander sardiji sahugo sayudo aranol manni be vi se sayudo bi adama lata wadi dum so wi jeedidi didabon man bo se wolata awwalan sabatu ashwatin thaniyan bad'u bis safa
ثالثا الموالات بين الأشواط، رابعا أن يكون بعد الطواف. ببي سردي جي ساهو غدو مودي بمالكين كوين أرانول مني سايو دولاتا سوي جيدي إذا بول من بو يأدى مفوت إرابي صفا أما دو هو سر صفا عند دي الله هو سر مروا تتا بول من بو لاتا دوم دو جوك كندري حكوني سوي جي وادو سايو ماي تا يأدى مودا أما صفا يتا مروا دارا سيوتا دورا أما مروا يتا صفا دارا سيوتا نانون كوبو يا هادون سكالا ولدرا سيوتا سيناتو نياو سيناتو لاروساتي اما ندر جامكم يا ادمه دولا سدوم سنوتيرا سيتو وارتي دوم سالدوري بولا يكلف الله نفسا الا وسعها ما اوتان بو لاتا سايو ماندو اندر سردي ساهو غومان ورا باو بوفو سودو كابا واجباتي ندر واجبي جيرو يهوغو المشي للقادر toni bi adama wawi o yaha don der wajib sayu yahugo e sunan man bo sunnaji man bo takbilul alhajar qabla albad'i bisayi ittisalihi bitawafi as-sa'ud ala safa wal marwa ad-du'a ala aljabalain al-isra' inda ar-rijali sunnaji man bo be waddi di joy aranol man ni bi adama heba hajarul aswad diga fuday wargo sayu to do timmitini tawafu ma ko do heba hajarul aswad diga bon man bo sayu do salata do sonotiri be dufugo o dufi o timmini o dilli sayu tata bon man bo toni o yotti ha safa do o va do hosere man to yotti amaro bo va do hosere man inna ya bon man bo wargo do ha do hosere safa be do hosere marwafu jiyabol man bo yawdingo ha worbe to be yottino ha hakkunde di diverteji didi en vinodo worbe yawda mandubat man bo mandubati sayi gidaadi sayu en yina sunnaji sayu en ye gidaadi sayu bo at-taharati min al-hadathaini senye ha gewe didi fu kosobe bandu kosobe nokure koso be limse pat bi adama lata o senido do on ko moji be malikin ko en bo be vien padite radio an nur derdirabe julbe padite wakati re hijjobe derdirabe julbe ngama en fama noy on jawmira umri en hijira noy on annabi sallallahu alaihi wasallama o virien khuzu anni manasikakum.

0: إسلامي.
1: نعم هاي لارا موجبة همبالين كوين كان ببوكو بفين قالوا لسعي شروط وسنن كان ببوكو بفين يو سعي رو بماري سرديج ساهوغو من بسناجي من ببي سرديج ساهوغو بسناجي بنا موجبة هنفين كوين فينين دماري نو سرديج ساهوغو بسناجي نعم باني بوارتينيان كان بفو arandemanni sardiji sardiji sahugo sardiji sahugo sayu indal hanabila arannal manni be vien anniya al aqlu wal muwalatu wal mashyu lil qadiri an yakuna sayu ba'da tawafi an yakuna sayu sab'a marratin kamila أن يقطع المسافة بين الصفا والمروة. نعم. بفين دي جيري دي أرانول ماني بفين أنيا يا دم سحبة أنيا سايو. إذا بول من بو بيادة مسلاة مارو حكيلو. تتا بول من بو سلوم سايو من توكو تيرا سنو تيرا. نايا بول من بو سبيادة ما يحا هدو كوستيمون يحا مارو باود فوتلو يهوغو من مولارو ودايدو تاو يحا دومبا أنتوا jiyabol man bo sa'yu mako do lata do wara bawo tawafu bawo dufugo jega bol man bo lata sa'yu mako do so wi jeedidi sekududum nawo faandi faandugo o umma safa o yotta marwa o umma marwa o yotta safa diga dosere a dosere o sika jeedidi e jeedida bol man bo lata o yahi masafa no kure ummu godo hosere safa leddi daldal mando ya ha o yotta do marwa o ya misafa mando bo kamila nam don jeedidi jebe vi sardi sahugo tawaf gotel der mayto wala tawaf sahay sikay hamodi be hambalin ko en bo amma sunnaji man bo ko be vi sunnaji man bo be vi senuye be surungal e be tukkindirgo nam senuye soniero hanangarda mbea bandufu bea limsefu e surungal bo nam wa inkana surungal lo ndo yade boka konde imbufu a o numa u al awra on dole se o sura non non tokkidirgo bo ta aya yotta do asiuta aya yotta do asiuta se dum do tokkotiri e lara ko mal shafi in ko en bo vi qalu shurutun wa mandubatun wa makruhatun kambe bo be vi lisai sayro do mari sardiji sahugo mun do mari gidaadi mun do mari bo ganyaadi kambe bo be wadde sunnaaji be vien sardiji be gidaadi be ganyaadi sardiji man do dum dume arannol man ni be vien yo albadu bis safa wal intihau bil marwa an yakuna as-sayu sab'atu ashwati yaqinan an yaqa'a ba'da tawafi aranol manni be vien yo bi adama fudira sa'yu mun diga safa o timmitira ha marwa didabol man bo sa'yu mako do selata so wi jeedidi do o tabbitini na o seka dei ceego na ko jeedidi ceedi na jeetati nanon o tabbitina dum jeedidi do o yayi so wi jeedidi bawo ton bo sardi man lata wara bawo tawafu noni modi be pat be fotti do dum wara bawo tawafu do dum wara so wi jeedidi nam do dum fudira be safa dum timmitira be marwa hayla raman dubad bo o viena an yakhruja ilayhi min babi safa as'adu ala safa hatta yara al ka'ba adh-dhikru al warid at-tahara min al hadathayn sitru al awra adamu al rukub illa li uzrin harwalatu lir rijali ad-du'a nam badite radio an-nur der irabe julbe badite wakati re hijjobe der irabe julbe ngama en fama noy on jawmira umriyen en hijran noy on annabi sallallahu alaihi wasallama o viriyen khuzu anni manasikakum

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن يتي جاومرا سبحانه وتعالى دوكو إن يتنو مدرر بجل بهدي جيتو براديو النور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هندبو جاومرا سبحانه وتعالى حوتي إنها الجامع في فقه النساء ها كتاب الجنائز en laari no haa darsere men saaliinde ɓii aadama noni waadata be himɓe mayɗo to ɓii aadama mayraama no keddiɗiraaɓe ma be booraaɓe ma be derɗiraaɓe ma no waadata be ma ɓe waɗan nyamduuji ɓe waddinama e boo ɓe waran ɓe jaɓɓanamaaɗa hoɓɓeeji ma e nonnoon ɓe vernan ɓe koyen umraama haa diina men e nonnoon edda boo ɓii aadama eddataako ɓura nyalɗe tati ɓi adama sunan suno balɗe tati ko ɗum dow saarooji maako ɓe ɓiɓɓe maako ɓe derɗiraaɓe maako o ɓurata sunugo balɗe tati sey dow gorko teegal moɗo te'i mo maañi acci mum haa les teegal mum haɓɓoode teegal mum o on o sunanta ɗum suno lebbi nayi be balɗe sappo ɗum jawmirawo ta'ala umri haqqe gorii ko dow maako hannde bo en ɗo tokkitani haa deftere men kitabul janaa'is غسل الميت الواجب في غسل الميت الواجب في غسل المسلمة أن يؤم بدنها بماء مرة واحدة ولو كانت جنبا أو حائضا أو مع خلع ملابسها وغسلها في مكان بعيد عن الأعين لستر عورتها ويفضل وضعها في مكان عال ولا يدخل عليها من كانت تكرههم في الدنيا ولا أحد إلا إذا اقتضت الضرورة بذلك وينبغي أن تكون المغسلة أمينا صالحا ثقة لتنشر ما تراها من الخير وتستر ما تراه من الشر نعم إن دولار واجب ييوغو مايدو درئرابي جلبي كل من عليها فان كل نفس ذائقه الموت يندو لارا كلا كو جاوميراو تاغي ها دو ليدي دي فات دي تاميلاتو غوندي ولا كلا تاغ دي دي فان دي تاميلاتو غوندي ولا كلا نفسويل في انجل يونكي دو فات تامي ميتو غو ميدي غواده توني بي ادمه ماينااما وندو جابيتا مو كانيوم ان وونتيري بي ادمه توني جابيدي ɗo jaɓɓita saare duniya ɗo hota saare barzakh oɗo hotana jawmirawo seniɗo mawɗo en laarino ko en huwananno mo diga maɓɓango mo gite maako ha moytugo mo sudda ha en wari hande no en ɗo yiwira mo ɓi adama to ni yiwete ɗo ndiyam huuɓa ɓandu mum pat tata lutta to ko to laati ɗum marra woore ko to laati bo o mayɗo ɗo oɗo nder janaba o maydi be ngiwam janaba ko malli bo o maydi be ngiwam hayla ko malli bo o maydi be ngiwam ɓesgu to ni mayɗo ɗo o maayi ngiwam ɗo dow maako ko ngiwam wala do maako fuu ndiyam ngiwam janaza maako ɗo huuɓa ɓandu maako pat ndennenta ɗo fa limse ha ɓandu maako bo pat itta ndennden yiwo mo ha nokkure virniinde ha giɗɗe himɓe nonnon sudda suura al awra maako ta yiwo mo saka himɓe en laarino ɗum ha darseere men kenya to ni ɓi adama mayrama on ƴona saalihi en warooɓe suklanamo ta on mofta himɓe pat dow mayɗo timta mayɗo mayɗo na ɗum hunde laareteende na hunde je on suuritita on suura mo ta on yiwomo bo ha saka himɓe on tawa ɗon nder derɗiraɓe feere na a yiwowo mayɗo ɓe ɗon ha nder suudu yiwugo mayɗo a wara a nasta aɗo dari timti larano ɓe yiwirta vurtu a vurtata ko malli bo a anda to himɓe yiɗa a nasta ɓe to yiɗi fuu a wara an ka aɗo jooɗi laara kai laare ni boni an ka wakkati way ma aɗo jooɗi vola volde wonde feere a wari aɗo timti ɗo maako waɗatake noon yiwoɓe mayɗo huwoɓe dow mayɗo tan nastata yiwo mayɗo enen bo on suura al awra maako e nonnon to on yiwan mayɗo ɗo bo on wallina ɗum ha dow hunde towde seeɗa tawon wallina maydo haleddi nonnon do dago kubu haleddi mere nonnon ba en yiata derirabe wobbe fere wi'a goddo maydo kana se wala haleddi walata do hunde on sakkina mo hado leddi simenti mere no wadata ko ko malli bo hadago on nonnon haleddi wadata ko sinato billa billi on hebayno on wada sam on bangta mo on wada do hunde to hunde seeda on wallina mo ngam tata to on do yiwo modo ndiyam be saltego paddo lorta memtamo to on do rufa ndiyam ni ndiyam kado si adilla on heba hunde on tounde seeda sendiri be leddi bakin to on rufi ndiyam ndiyam mai lorata memamo o lorta o walta der ndiyam mai on wallina mo hado hunde man e non tata nasta ta on nassina goddo mo on wanyi bo do mako ko goddo mo on andi wanyi mo bo ta on nassina dum do mako wono andi bi adama no o yottiri pat ha duniya do no bi bi adama yidi mo pat o wayan o marani goddo mo do wayi mo ko goto ka don no o latiri o yidiri bi bi adama bo pat on tawan ko goddo goto ka don mo do wayi ko o wayai dum be vigo mi da moni amma mi da wala rasiriyam mi da wayne do kam o dellita do am hamido wali mi wawanta hore am ko mi nyawdo mi da wayne do dilara mi on do bangta mi on do wallina mi on do tartina mi on ko nandi banni do on woni ngayngu mai na ngayngu je kire bi adama don mo yida timta mo yida nasta do mako ta nasine do mako ko malli bo bi adama ganyo mako yida mo wala haaje mako kanyum bo ta wade dum ta nasta do mako naam moni lati odon no hangi ngeendam mun o yida dum do tatimtamu e non tata on nasina goddo non bo sinato la rusati badibe mako burbe badugo kambe nasata do mako sinato la rusati bo do bo nasine goddo fere bana vigo noy on hebay badibe mako amma salihi jo fere jawmo imanu ko jawmo andal no o yewirta o vo'inan giwam o vo'inanan mon na o bandiko mon na on yi o kallaru o ka kanko yoneteedo on yonan mo ko wala no on wadata a on hebay goddo sam mo vallata mon giwam ha baballo wala sam se goddo mo o yidana dum go wala dabare sam se kay mon woni ha babal foti valla mon do bo laru wadi laru sati do ka dole o vallita modon amma on habdani on hendamo ta o dellita do awra mako tata bo o basharna mo lata o valla mon vallugo naam non dole bo lata yiwo o maydo do salihijo lata mardo amana to o debbo ko to o gorko fu o lata bo to ni o lari hunde vonde ha maydo do o volwan toni o lari hunde nyiddunde ha maydo do bo o volwata masalan goddo fere viete noy goddo maydo bono mi yirta hunde vonde be nyiddunde ha mun goddo yamete yamol banni yaman hore mun goddo fere maanyi a wara tawo mo biadama o maydo o do mosi yeso mako do ferti do delka do vodi do hunde vonde na hunde nyiddunde en pade nandi hunde vonde izan to ayi ar vola kai minon yiwi wayne maydo ni seto Allah holli mon no yeso mako vaido delka yeso do pat anora o do mosi to ayi mo biya to do mosi o volwante izan ko mo je fudo andi jahargal ha wotiti dum no kure o lari ngena botka on gite mako tokkiti be mosango o malli bo on nani urengol on do hiwo wayne on nani urdini urengol kaye fiol on nani urengol nokkure do paddo ura ha salihi en jawmirawo do hokka be banni salihijo yake fere diga to badi maami goni on do nana piyagol fere do warana mon urengol bongol fere do warana mon to anani do man a volwan ko malli bo atawa ma wakkatire o do maanya do o simtiri do a volwan ko malli anani mo o hamdini kalimaji beldi on furti ya hunduko mako a volwan ko malli anani o janga ayaji alquran on ono maya a volwan paddum titi ha vodi to goddo bo yaman yamol gongol viata yo goddo do kana boddi do kay nandi do wada ha maybe enon goddo virta nyukkini na maydo nyiddudi mun bo goddo fere alla reenu en reenan en won tawa to wari maanyu godo sanjal nolde nolde mu nyiddan won tawa ko furdan won tawa ko balewol satungol nyiddungol wonan hamun ko bodewol satungol nyiddungol wonan hamun nanday be ngarol mun jero no dunya ayya volwi banni na adelliti do sirri maydo ko mojo fuddan vigo wayne do kam kai ayeno maanyiri ko malle wari maanyugo wodo volwa halaji dunya ko halaji di famnaka avia wodo volwa hala on ka famnaka goddo famata ma ko ko viata halaji do jillindirano non asirriti sirri mako e ko malli bo wari maayugo o rosukli wasa wasuyeji duniya jawdi mako kazari do wadi rende ni jawdi ni wadi ni toy kaza toy kaza o do jodi yama butikru kazaru jawdi kazari mota wal kazawal o do tindina do hunde vonde na e do andi voda titai ha vodi to konandi bani to atawa ma ha o maya ko malli bi adama maani yawta yo piyagol nyiddugol furti hamun ko malli ataw ha burde banduma ko wodi hunde nyiddude wonde fere do vurta do ndenta arondi ka ado volwa irin himbe bannido kanju wadi ha der sunna annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallama timto wodo maydo do lata burdo mo badugo be salihi en on badata mu na badum woni hameden sakko hader irabe rewbe goddo to maani pulde bo mayna ma dadira mon maani onon bikkoy ka pat be wi'a do ka bikkoy be yerba mon be dillira yasi be wadda fulorobe yasi on wara yiwamu be nasa wadugo runda ko be tay ndani be nasa sof sof ndugo yewta onon bikkoy bo fere ko do famdira ma imanu do yoyliti wali asuddai dada man asiri ko nafuma kadi fere bo atawa do mari nyaw dole mun on do iwali man fere bo atawa do sakli woka yoya fere bo atawa nangi kilantaji ma do sukli da butugo noy pande ha ko vainirte noy ko nyamete chota ka fuloro be on nasdo delita do al awra da adam an gorko tegal bo asuddaide bo ma asiri en yi sayidina ali radiyallahu anhu wo yi sayida fatima o huwidu to aro yidi debbo do yide kam o maani do do nona suddata mo asirina acca fulorobe pad wara do mako an may be bibbe mako on nasata on yiwamo to bibbe don to bibbe wala bo an be derdiraabe mako on nasata on yiwamo to be don to be wala bo an be saaroji mako on nasata yiwamo to be don to be wala bo an be sobiraabe mako be adon no andi yidde mo be o yidino be don no wato tiri bandu be mako kambe man bema onon hautata sudda mo asiri wa hakaza to do gorko bo won tawa to gorko maani bikkoy mun kapat be yerba rewbe mun kapat be yerba bikkoy mun worbe ma be do yerba sakoto bikkoy rewbe won viya ndotti non mofti wari do huwa ndottijo no nana wayne be vinde maani demgal ha vurti yasi wayne de maani be vini wadi ni ha vurti yasi wayne be abe nasta volugo su uzanni be volwa diga ko wadi ha ko wadai kono on dum anirta dum tajabe non der irabe am tajabe non en hule Allah islama do walala hansam islama to volwi hunde do rido maslaha men enen on ko nafata men on to dadirawo ma on maani an on timtimo to ayi hunde nyiddude vurti ha ma ko avolwana wala mo ayeceta andiro dum aybe on avolwata se ado sukli wanna mo istighfaru yeto babirawo ma on maani ayi hunde nyiddunde ha maako avolwana avolwata se ado sukli wanna mo istighfaru yeto bingel ma on maani ayi hunde nyiddunde ha maako avolwana avolwata se ado wanna mo istighfaru ado yaafa mo badima hakke ma don no do maako ayafan mo bana en yino asare teninde dada alqama algama de wari maanyugo simtirango sali vurtugo be do laqanna musim simtirango be wada la ilaha illallah wadata wo sahabojo teddudo amara gare man annabi sallallahu alaihi wasallam yami obe sarona obe dadana wadi matikere dadan don do mako ngambe andiri mo salahu
1: e bu fakat yey tawi daada ma en ɗon no cikkini mo nde daada hirriti ayibe ɗo ko woni hakkunde mun be maako on Allah nangi mo diga duniya banniɗo nde daada numi andi ko warata hal akhira bo ɓuran satugo je woni ha duniya daada yaafi mo yaafu e lamgu diga sahabo en ɗo ɓadita no kuure maako diga wannayi mo talgin ɓe maati mo daada yaafi mo yerdi mo feere maako oɗo waɗa la ilaha illallah muhammadun rasulullah o simtiri yonki maako rufi ƴetu an on ɗo timti ɓinguel ma a yi hunde ñiddude a volwan na a volwata e noyi to a timti daada ma a yi hunde vonde ha mun ɗo simtira a volwan na a volwan a yeccan himɓe pat ko goɗɗo wari ɗo wokani a wiya deyte deyte wayne yam ka dadirawo min ɗo ɗo mayani ɗo simtira wartira goɗɗo aljanna on ta en voya ɓe a tawa nafsuyel ma ɗo deyti e noyi to daada ɗo ɗo janga alqur'anu mo wari pat a yeccan ɗum oɗo maya oɗo janga alqur'an ni jangde ɗo nde nde darini yonki maako bo si'i e noyi to yeeso maako ɗelki vooɗi e noyi to urengol feere on maati e noyi to oɗo maya oɗo moosa oɗo ferti o hultoray o wokay on wiya mbiya ɗoyɗi o mumni gite o simtiri o wartiri ni wiya goɗɗo mo ɗaani aɗo volna ɗum ni notay tan maayi a yewtan bannina a yewtata a yewtan e to konne en maako yewtan nona e noyi to baabirawo ma on maayi oɗo simtira wartira a yeccatana a yewtan e noyi to oɗo maaya oɗo janga alqur'anu a yewtan e noyi to oɗo maaya oɗo waɗa wasiya waɗe ni waɗe ni hunde hayru je en laari no adar seere men kenya annabi sallallahu alayhi wa sallam umri en toni ɓi adama a ñawi ajal ma a waɗa wasiya a yewtan na mo yetti fuu a yeccan o wi amana kaza ɗon ni o wi ni min waɗira ni o wi min ñiɓa juulurde ni onɗo yewta hayruji e to goɗɗo gaño maako onnani volwan na volwata to kañum woni hikma islama to waɗi hunde ɗo ɗum maslaha men enen on islama wanni hunde kanjum waɗi ta en nassina goɗɗo moto laari hayru ha dow ñawɗo men ko mayɗo men fuu o volwata ɗo ta en nassina mo ha dow ñawɗo ɓe mayɗo fuu to aɗo mari ñawɗo ma ɗo waali a yi goɗɗo to wari amaako wari laarugo mo wayne kaɗo waali sakkindi lerkindi tan se allah to a yi mo niti tawi ha vooɗi inon himɓe baninaji a nassinta dow ñawɗo ma goɗɗo bo to wari laari ñawɗo ɗo wiya allah ni ummunumo jam oɗo habda be nawɗum allah ni waɗu ɗum jakka ɓandu on waɗi allah hefnumo junubaji maako allah waɗɗum keforgal oɗo nuɗɗini no ɓandu ɗo nawirtani to a yimoni a yi imanu goɗɗo banniɗo yawu nassunumo ɗo ñawɗo ma e non noon mayɗo bo mo warata volwa hayruji mayɗo ma a nassina ɗum dow mayɗo ma mo volwata sharruji dow mayɗo ma bo ta nassunu ɗum dow mayɗo ma nam wa yakunu ghaslul mayyita witran li hadisi ummu atiya al ansariya qalat dakhala alayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama hina tuwaffiyat ibnatuhu aqsilnaha faqala sallallahu alayhi wa sallama aqsilnaha thalasan aw khamsan aw akthara min zalika in aradna zalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafuran aw shay'an min al kafuri fa idha faragtunna fa'adhannani falamma faragna azannahu fa'atana hikwa faqala ash'irnaha iyyahu ta'ni al'izara muttafaqun alayhi nonnon yiwugo mayɗo bo no wonirta derriraɓe julɓe yiwugo mayɗo ɗo wonira dow witri wona dow witri dow joori joori ngam hadise ummu atiya ɗo radiallahu anha o wiyata annabi sallallahu alayhi wa sallama nasti ha dow amin annabi sallallahu alayhi wa sallam nasti ha dow amin wakkati de ɓi ko maynama o wiya min yo yiwemo nde tati ko malli bo nde joyi ko on ɓurna non may to on tawi on ɗo mari haaje ɓurnugo nden ndenta on yiwa mo be sidru be sidru be ndiyam nden ndenta on waɗa kafur ko bo shay'an minal kafur on waɗa hunde urdi haa ton to on timmini giwam bo on yonayam on matinanami on dungtinayam o yecci be no be yiwirtam to be yiwirta biko nendenta o vinde ni min yiwi di momin timmini bo min dungtini mo kanko annabi sallallahu alaihi wasallam min yecci mo min yiwi di mo nde min yecci mo min yiwi di mo bo o wari o leni amidin izar hokki amidin gudel min o vi min yo min wa min wanna mo hatun summa tabda'u fata asiru batnal muslima do on sifangi wam no yiwirte jotta kay ni di hen yiya yo don woni ngiwam maydo eni di hen yiya no en fuddirta ngiwam maydo ha en timmina tabda'u awwalan fata asiru batnal muslima al mutawaffat wa yakunu al asru rafiqan lil ikhraj ma asa an yakuna biha wa tanzilu ma ala batniha min najasa wa yustahabbu alla talmisa awrataha li annahu haramun fa iza kana ghaslu al awrati labisat fi yadiha man ya'ziluha ma ya'ziluha labisat fi yadiha ma ya'ziluha an lamsi awratiha ko en fuddirta kam der irawo julo toni a yiwan maydo aranol mayni to a wallini no mo haado hunde towde seeda go a waddi ndiyam maako a jo'ini a waddi kafur a waddi sidru a jo'ini to kafur be sidru hebaaki a waddi urdi ndi wadante maydo ndi hebaama fu a waddi a jo'ini a fudda biddugo reedu maydo a ummina diga ha les vibere maako do ado yerba be rifqan be endam be endam ado biira ado yerba ado lestina be endam nenenta atara khilqa awada leppol ha juude ma atara ngam ta amema awra ma ko memugo awra bi adama haramun dagata ko to atari go ado yerba ngam to wudi sobe je woni no haredu ma ko par heba biira vurtida ado biira to abiri anono tari leppol ha juude ma go awada a hosta be leppol je atari no ha juude ma da do ha atimina to atimmini den denta itta leppol majum to a itti leppol je ado memirno awra mako a itti leppol man jottaka a watina mo nangardam kadi summa tawadda'aha wudu'aha lis-salati liqawlihi sallallahu alayhi wa sallama ibda bi yaminiha wa mawadi al-wudu'i minha afuddirna mo nangardam banangardam julugo nenen tabu afuddira be wakere nyamre mako ngam kongol annabi sallallahu alaihi wasallama o umri no be fuddira be nyamo be fuddira be terde nangardam be fuddira bo nyamre hadis mai muttafaqun alaihi wa yustahabbu istikhdama as-sabuni idha sa'uba al-asr idha sa'uba al-asr ala sidr وتغسل المرات اللاحق للوضوء بالماء والصابون ثلاثا مبتدئا باليمين فان رات او اردنا الزياده غسلناها خمسا او سبعا او اكثر الا ان يكون ذلك وترا ندندنتا تو اون تيميني نغاردام دو اون نانغا نغيوام on fuddira be liwugo mo wakere wutudu nyamre on yiwiran mo be sabulu to on hebay sidru on yiwiran mo be sabulu be ndiyam

تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن يتي جاومراه سبحانه وتعالى دوكو إن يتنمو إن ميهوفني من دردرا بجل به بيكون غنغو الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن يتي جاومراه سبحانه وتعالى هندبو هورينا راديو النور ها برنامج ميدين الجامع في فقه النساء إن دون ها فقه النساء endo lara hafi kurewbe dume on hande bo endo lara endo no lara hafi kurewbe dar sede salinde endo no ha kitabu nifas endo no lara ha babu wol nifas endo no ha besngu en lalino dum dume on woni besngu dum dume on woni isqat dum dume on woni vonnu go redu endey on besngu bi adama fuddata en noy on dey on besngu ma ko timmata to bi adama dey si utube didi o dani o hande o dani o jango bo ndey on besnguma ko fuddata en laari no besnguma ko no fudda be dayngo arande ni do besnguma ko fuddino limego nam ba auton bo en laari no dume on daganta besni be huwa ko daganta haylo be huwa fu daganan besni be huwa non ba auton bo en laari no dum on daganta be huugo dume on be fotino be huwa e dum on dagata be huwa bana jangugo bana molto yeje masalan bana ngual qur'ani masalan ba jangugo hadis bawton bo en larino hala besnguto sali nyalle sapaynay kongudi modi be ko vi hado toton bawton bo en lorino en lartino hala tonini debbo seni diga nyalle sapaynay wadai naam ko woni do mako o yiwa o juula o suuma en nenden bo do der sunna gori ko bo daytamo tabadamo huwa ko dume to luti tegal naam kanjum do ha der sunna ngam do hulama to nibi adama seni diga nyalle sappa en nay wadaydo to gori ko lori badimo to hautani mo heban torraji jur ha der petel ko torrata mo mayni suudu bingelo keccidi suudu bingelo mabbiti ko budata motor rugo mayni yam fuditan wargo hama ko masalan denden taba auton bo ko tokata se bana to be wari ni mon ha barnama siha to be wari ni mon ha yake jamuji modon jinikolo en kolarani andi be dofta en andi be nyawji rewbe tammi fistugo do majum to noy to ni debbo o danyi o wadai nyalde sapai nay denden ta o hauri be gori ko dum on torraji hebata mo dofta en man tambi fistan go en yeso do seda insha Allah radio an-nur to balle men yotti hande boto jawmirawo hoddiri en do lara iza aada damu gabla al-40 tonini iyam wartani debbo diga nyalle sappa e nay wadai yam besngudo tayilori warti no yake majam in aada damu gabla al-40 fa huwa damu nifas wa alaiha an tamsuku an salati was-sawmi fa idhan qata ad-damu iqtasalat wa laysa alaiha iada illa sawm to ni bi adama besnguma odono der nyalle besngu nyalle sappa e nay do nendenta yamma ko taino o yiwi o juli sey yam golori warti fahin e koni do mako wala koni do mako aje o yiwi o juli ko o sumi salidum amma de warti do onanta do bo ala asasi odon der besngu onna odon der hayla to ni ko danyiri wadai nyalle sappa e nay odon der besngu on ni kam dam darino irin dum be viata ya ke fere ko goddo horji masalan ko goddo daido nyama e jur ko balli bo daido yaray kukuje gullum jur do wada iyam do tama haredu to iyam tama haredu do sabbitina besngu do jaya nyawji jurba o daingo ya ke fere be viase lota redu ko nandi bani iyam do tama haredu ni kam o do der besngu ma kon o woni o darna julugo darna sumugo darna ko darna tafu seba